hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Baina zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du. Eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere harremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan eta liluratzen ez duen eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena, nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Goizeko zazpiak eta laurden.
1: Lapurdi irratia.
2: Letizia Urrutiager, arratsaldeon. Zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
3: Bai, atxaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, benen plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu iruro goita amalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
2: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
3: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu wala, historian, nundik diten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zemeko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektua mankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko, eta zinez momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdiaroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
2: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
3: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela haientzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
2: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
3: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor dibez behar guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sein duari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, beh, azkenik joan den ostiralean, semeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pasto dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatu eri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
2: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
3: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
2: Beste zerbait erran nahi duzu?
3: Ez, zinez, placer bat dela, lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, luzaz, espero.
2: Da, mila esker hainitz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara. Mila esker.
3: Mila esker zuri.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtzutziko, berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea, ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Ez gira umezurtz. Bere aremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte hartzakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe, eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da, kristautasunaren gainbeheratzea, baztertzea, maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu. Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
1: Bai, atxaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, benen plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu lauro goita zazpi ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu iruro goita amalau ikasle elebidun sailean. Elebidun saila, guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
0: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
1: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu wala, historian, nundik diten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da guvdin baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakutxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, arte lan batekin historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zehameko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektua mankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko, eta zinez momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruzten aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
0: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
1: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere, ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektu

0: komuntatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, hola, momentu importanteak dira, hala, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta ohartzeko zinez xantza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
0: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz hala, aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor, dibes, behala, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sein duari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pasto dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbora pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita amatxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran, gero, bildua izan den guzia bai ikasle engantik edo ekipatik, gero, eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
0: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak Arremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti. Hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait erran nahi duzu?
0: Ez, zinez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
1: Da, jmile eskarainiz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
0: Mile esker zuri.

hau zelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Baina zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtz utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagora apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere haremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeria zoidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan eta liluratzen ez duen eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ezote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren irudikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Là pour dire, tiens.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren hogeita bostan.

0: La pour dire, tiens.
1: Laetitia Urrutiaguer, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara, zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza, desafio berri bat enetako, benen plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginoen zinez berriz sartu voilà, historian, nundik diten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako ala, deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakotxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin, historia garai horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zemeko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdiaroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta aurten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak mutatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta oartzeko zinez esantza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibiz, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak pixka bat ere kasleako oartzea tidela bakarrik eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz biti haien inguruetan direneri. Hor azkenik joan den ostiralean zemeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera eta haiekin pasto dute atxalea loto bat egin dute elgarrekin eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela Hala, larrazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasle engantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, eno segipena badela, eno konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak ber helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait eran nahi duzu?
2: Ez, zinez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
1: Da, jmile eskarainiz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
2: Mile esker zuri.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Beti Xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, Garraldakoa izanez, Aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, Aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, Xamarrekin.
2: Eta liburua bidean, Aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, Aezkoa ibarra, eta onduan diren auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina...
3: Ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadiak, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Orria, Auritz, Ozperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako Armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko, ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pizkaran liburuena abia puntu bada, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitzez euskalduna goa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta errana, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera guk nola ezagutu dugun Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katesismara bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzu erakustea eta geldi dadila katesisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta batean etortzitzenan traumatuta utzi ninduen gaia ere, euskaraz ikasita moldatzen zerbait herriko euskara ez naiz gai Garraldako euskara mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zarregen ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz xardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzen dut zaida, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero libura irakurri baduzu, bagizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zera, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu libura, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua. Eta pixka bat, aezkoa, ba, euskalduntasun hori, eta gero harremanak, eta zar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Bergoika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrildan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garazitik Parisera lanera joan zen. Kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen, gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatua zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Oi, ugia egiten zela ikanitz, johatzen zuten
3: bai.
4: Zera talatu, nola egiten zela, ahpatuta johatu behar zen
3: bai,
4: aetzak ziren denak iribirin da denetan neska taldeak ziren eta joiten zuten etxetan eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko eta hori txabendik eta komatzen behar denek komatzen dute
3: aetzak
4: zirela
3: Xiprinen
4: johaleak edo
3: denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburuan gero, enekien horrena zen, eta jake gemen horren zen, oi, emazteki hori berak bildu zion, eta ez digan zen, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela, aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak, eta modu eskasean ibiltzen zirela, jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo, zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero Karlistadetan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Aezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki ibili zara, segi Aezkoara ikusiko duzu zer den. Ta, nireten, zer da, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zara hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Zin sinistu eta hiru lau aldiz erro eta herriak klima izigarria da mila metrotan daude eta laborari pobrea da batez ere beltzantza eta hori pues, historia guziak hor daude ez eta hemen zuten fama Barbierrak idatzi zuen historia da liburan atera noen ez uste dut osoa nola engainatzen dituzte eta zirtadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak soldatu agertu ziren eta preso eraman nahetzak eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean baurako agertatzen ziren ez Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen zidan, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
5: Gugon txaztia bitu.
3: Biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori, ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da, aizkoa bat deskubritu duzien libura irakurtzerakoan, edo edo aituta zenuten, edo...
6: Liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik, edo...
3: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Ba zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
6: Zine txala zaiteni...
3: Bai,
6: oro... Antiklerikalismoa Euskal Herrian, kasik...
3: Bai, baina...
6: Nire zautzetak,
3: Ekualdean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Bazen, bertze zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
4: Usaidea
3: lazen. Bai.
4: Era lazen usaidea.
3: Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan. Bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, horixe, bi aldiz errezikuten garrala, ose, en fin. Ta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Ta kontatzen du liburuan, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara anetzen bizitzerik eta barez eta kontatzen dute gau liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixago saltzen zen ordunbait aizkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat bazirilako garaiaietan erresago saltzen zituzten hemen eta bar eta bazituzten prezioak bar baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan, aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena, espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek... Ulertzen duzu, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probaleki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko, antiklerikalismo hori desberdina da. Da ez joan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon elizara, baina ez, an, ez inun. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apes karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaile bara eta adiskidantza egin genuen beraekin, goz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bat zituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta adiskidantza egin genuen beraekin, eta harremana bat, noen, respeto harreman bat. Alako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, joe, lehengo gunean zerretatu zitzen, zer gizona. Ta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta beiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela, mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertako, ze bertako, mendira joten zira, zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren zion, eta zea, eta zer, eta zer zabitza, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian nortzen. Eta bertzea begiratzen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurte. Estabistaz, ez zuen ezautzen. Eta gizuen hori zu, joa, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezautzen estabistaz. Eta baten du, eta heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela berrogei urte eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, oartu nintzen, amatxe beti amatxe zu, zer oartzen ditzen, etzen joaten elizara. Noiz joan zira mizera, ba, goiziko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait, eta, jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea, adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko xeme bar, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratazun. Ai, Aizkoa, Aizkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakik nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi hoietan, herria da, zein da, Esteren Zubi, inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespilak, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitiko, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
4: Hori ez dira soandikoak?
3: Bai.
4: Horiek, bai.
3: Soandikoak.
4: Eialarrekoak.
3: Eialarrekoak. Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretu zu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bostion, mila laureun, mila irureun urteetan, mendi hoietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratezu. Hortik mantendu ote zen mendioietan zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aezkoan erre zituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesuak. Zugarra mordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa zegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, ba, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizue karlista famatu. Ba. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoriak, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako lan sartu zen egunean, eta Aezkoa hartu zuen egunean. Ta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau fusil, Auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin Auritzetik goiti, Aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea Aezkoa ibili da trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak erran zioten, baina karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guziekin, Aezkoako kargudun eta pez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zoritzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren Aezkoako apezak. Arrapaza zuere. Aezkoako apezak zirela liberalenak. Nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apez serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eder eta ongi zainuen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta ba zegoela hor. Baina, zarikiegi, zumanagaren idazkaria, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, no? Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi ja hila zen, itzuli ziren karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Ia gitzan baiz, edo horiek gitzan
5: baiz.
3: Ez dago mugari. Nik badu mugaba gero pasatu beharra, eh? Eta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, eta gire akurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren, 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen, nere amaren atautxia, aita bitxia. Eta nere nere birraitatzik amatxiren aita izan zen zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen aita zena izigarrizko lotura zegoela bere familiarekin eta Frente Popular horren bigarren zerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Ni gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena, enuen, deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudidu, interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak eta oraindik anago eta maseiko markadan eta hogeigarren menden hasieran anarkista munduan nahiko mugituak. Orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela dexente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakoz, probaleki ere ez. Eta bueno, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia, espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin, Maurice Ravelek zuzendutako konzierto batean, kirol munduan sartuta politikan, euskaren aldeko gauzetan, garralakoa zen gure familiatik arrasurbil eta guziz desagertuta gelitu nintzen eta zu hau zer da ez ba nola desagertzen da la persona baten memoria osoki ta
4: familia zein zen
3: Ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan garralan sortua zen, kasualki ze, haren aita, garralako maisua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, jakin genuen, etorkiz bezala, oragarretik joan dako familia.
4: Behengarai, izen hori, bada amiku zen.
3: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen errenen dut. Erronkari Zaraitzu aldera eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maisoa zen. Ta orduan Bengarai sortu zen. Bago, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zedabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia garran lan, joan ziren Iruñera, eta hori, gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin garran lan, izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilizen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan Ramon Bengarai harrapatu izan da eta oso harrigarria da iragarri izana ze hil behar baldin bazuten ez duzu iragartzen eta ez du lau tiro eta aire baina iragarri zuten prensan eta gau, Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen Osasuna taldean kirol munduan, kultura munduan musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, altuin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten, gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz, etorriko da garralara izkutuan, muga pasatzeko. Baina, uhartu zen eta hartu zuen baztango bidea, eta ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia, emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekin aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela, eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera, bera heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean, eta ni, bengara izemea naiz, Eta errandidatezu bat gizula, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, Amatxi Bitoriaren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian, mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zuen, hemen dik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizi ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxi akatu eta amatxi hilik, boa.
6: Eta ezagutu gantzuan iskidioneaz,
3: delako bakarretan. Bai.
7: Eta Salvadorekin ere izan zen.
3: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako adizkide dire, eta bat. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizun bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu alako, semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, etzegin ja ere euskaraz, etzegin hitz bat ere etzegiten. Ez genion deus erraten, eta bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen eta disfrutatzen, erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen, baina aire, ba, Salvadoran izte ba, Salvador? Lenguzu urbila. Eta beti kontatzen zidan edo eta hori, behin, beha, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean, errantzen, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke karri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabaz, fifi, eta ba, heldu da, eta norta, to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zatoetxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zein daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranu. Eta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu, belar garaian, festak, eta udan, eta hemen lanpetuik, eta... Bai, Salvadorren familia, Garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaldiak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
3: 1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia etzegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan gero politika medio haserre batzu sortu ziren hori ere kontatu du gainetik bertzerik gabe. Partido gazi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien, deus. Ez genekien Euskal Herria zertzen, ez genekien duz. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, Auritzen etortzen zena, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien hortzen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, tabar. Luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen. Luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Ta, bai, eta norbaitek eran zuen. Pues uste dut espainoles badakit. Ze guk antolatu genituen kulturasteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zena. Mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta, hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi. Ostras, hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egiten. Kontatuko ez diazu ezin iztu ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna horrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako zetorri Benito Lertxundi, garrelanek kantatzera, atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, Orbaiztako lagartzen zena, eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli duratu, eta Benito Lertxundi gurekin. Nahi zuela etorri, eta gauza hori guziak. Eta Ezkoak Egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen, eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan hori nean zen arrotz. Roten, ez dugu prisi, gu baki gu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze, politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, Horein demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, azten gira. Pues ez, nora Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira, ez du, gaude aizkoan, ez? Tarroten genuen, etorri ginen, Luzaidera sautxe ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bertarra genuen oso garbi, zen egin banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horrialde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat, arrasona, artzai mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta blase egon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ola dena, eta inosentxoa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izigarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoak euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez aezkoak euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zentzu diren edo jendeak ikusiko du. Baina, bazen gure lurretik hasteko.
1: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.
7: Lapur diratia.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia.
2: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon, zu Baigoriko Donostei eskolako zuzendari berria zara, zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
3: Bai, arratsaldeon, hori da, beraz hartu dut aurten Donostei eskolako zuzendaritza, desafio berri bat enetako, beran plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten, kupuru eder bat guretako, eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira, eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
2: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
3: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hoartzen baigida, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginuen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako ala deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guziarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakutxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garai horri buruz, eta hor, itasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zehameko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko, eta zinez momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu hori buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
2: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
3: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta oartzeko zinez santza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
2: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
3: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak era maiten ditugu, bistan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibes, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste seinduari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako oartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, zemeko ikasleak joan dira lahazkena zaharretxera, eta haiekin pasto dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta huartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lahazkeneko kideer eta txita matxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo opari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasleen gantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzoneko ostatu eri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
2: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
3: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
2: Beste zerbait eran nahi duzu?
3: Ez, zinez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
2: Daz, mile eskarainiz, Letizia Rutiager, zu baigoriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
3: Mile esker zuri.
1: Lapurdi irratia amikusen, 96.9.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko dituzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtzutziko, berriz etoriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea, ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du, eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Ez gira ume zurtz. Bere haremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean pertsona bizi bezala biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote, baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute sekula ahantziko ez duten hau, ez zaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, bainan beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren idurikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote. Dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela, den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maiten hauena, nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea baztertzea maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu? Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jondoni Joaniren liburutik. Maite banauzue, nere manamenduak begiratuko ditutzue. Nik aita otoiztu dut eta beste laguntzaile bat emanen dautzue. Betiko zuekin izanen dena. Egiaren espiritua. Mundutarek ezin diote ongi etorri egin. Ez baitute ikusten, ez ezagutzen. Bainan zuek ezagutzen duzue. Zuen baitan bizi baita eta zuekin egonen. Ez zaituztet umezurtzu utziko. Berriz etorriko nitzaizue. Laster munduak ez nau gehiago ikusiko. Zuek ordea ikusiko nauzue. Nik bizia baitut eta zuek ere biziko baitzirezte. Egun hartan, konprenituko duzue, nik aitarekin bat egiten dutala. Zuek, nerekin eta nik zuekin. Nere manamenduak onartu eta begiratzen dituenak, harek nau maite. Ni maite nauena, nere aitak maitatuko du. Eta nik ere maitatuko dut, eta agertuko nitzaio.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Gira umezurtz. Bere aremanak gaizki ezagutzen duen Jesus batekin tituen Elizak, gutxi maite duen eta ohikeriaz doidoia gogoratzen duen Jesus batekin, arriskua du itzaltzen joaiteko. Itzalia den Jesus baten inguruan, eta liluratzen ez duen, eta bihotza unkitzen ez duen baten inguruan biltzen den kristau elkarte bat, etorkizunik ez duen elkartea da. Elizan premia gorrikoa dugu, Jesusekin beste kalitate bateko harremanak izatea. Jesusen esperientzia biziak markatu dituen kristau elkarteen premia dugu. Denek parte ardezakegu, Elizan Jesus zinez senditua izan dadin. Jesus molde berri batean, pertsona bizi bezala, biziko duen elkartea izan dadin. Guziek egin dezakegu, Eliza Jesusi atxikiagoa izan dadin, Jesusi lotuago bizi dadin. Nola? Jesusek azken afarian egin agurra beregindu Joanik bere evangelioan. Dizipuluek sumatu dute arras denbora guti barne kenduko diotela Jesus. Zer izango da orduan beraien zoria Jesus gabe? Nori jarraikiko dira? Nun elikatuko dute beren esperantza? Maitasun eta samortasun bereziaz mintzo zaiote Jesus. Bera gabe utzi aintzin, gero ere berarekin loturik nola bizi ikusarazi nahi diote. Baita bera hilondoan ere. Beste deus baino lehen, bihotzean grabaturik izan behar dute, sekula ahantziko ez duten hau, etzaituztet umezurtz utziko, berriz etorriko nitzaizue. Ez dute sekula senditu behar bakarrik daudenik. Beste presentzia molde batez mintzo zaiote Jesus, inguratuko eta biziaraziko dituenaz. Hain zuzen, beren barne-barnenean atzemango dute. Ez ditu ahantziko, etorriko da eta beraiekin biziko da. Jesus ez da gehiago ikusten ahalko mundu untako argiaz, baina beraren jarraitzaileek atzeman ahalko dute fedearen begiez. Ez ote ginuke gehiago zaindu eta bizi berritu beharko Jesus berpiztuaren presentzia gure artean dugula. Nolaz lan egin genezake mundu gizatarrago baten alde, evangelioaren irudikoa den Eliza baten alde, Jesus sentitzen ez badugu gure ondoan. Jesus beste esperientzia batez mintzo zaiote, dizipuluek orain arte ezagutu ez duten batez, Galileako bideetan barna jarraikitzen zutenean. Konprenituko duzue nik aitarekin bat egiten dutala, zuek nerekin eta nik zuekin. Hau da, oinarrizko esperientzia. Gure fedea sostengatzen duena, gure kristau bihotzaren funtzean badakigu Jesus aitarekin dagola eta gu Jesus berarekin gaudela. Den dena aldatzen du honek. Esperientzia hau maitasunak elikatzen du. Ni maite nauena, nik ere maitatuko dut eta agertuko nitzaio. Posible ote da egunero bere gurutzea hartzen duen Jesusi jarraikitzea, bera maitatu gabe eta berak min-minez maite gaituela senditu gabe. Posible ote da kristautasunaren gainbeheratzea, baztertzea, maitasun hau bizi berritu gabe. Zein indarrek mugiaraziko du Eliza itzaltzen uzten badugu. Nork betetzen ahalko du Jesusek utzi utzunea? Nork ordezkatuko du beraren presentzia bizia gure artean?

0: La pour dire, ah tiens.
1: Laetitia Urrutiager, arratsaldeon. Zu Baigoriko Donostei Eskolako zuzendari berria zara. Zure eskolaren berri eman zeniguke, zenbat ikasle dira?
2: Bai, arratsaldeon hori da, beraz hartu dut aurten Donostei Eskolako zuzendaritza. Desafio berri bat enetako, inan plazerrekin hartzen dutana zinez. Gure eskolan baditugu 87 ikasle aurten. Kupuru eder bat guretako eta gainerat plazer handi batekin baditugu 74 ikasle elebidun sailean. Elebidun saila guk lehen ama eskolan murgiltzean dira eta gero CP mailatik goiti elebidun tasuna egiten dute pareko tasunarekin.
1: Eta zein da zure hezkuntza proiektua?
2: Beraz, guk proiektu desberdinak ditugu, baina aurten proiektu berezi bat egin dugu historiaren inguruan. Hortzen baigira, gero eta gehiago gauzak pasten direla, ahantzten, ez bortzaz barneratzen, eta nahi ginuen zinez berriz sartu historian, nundik egiten giren, zendako gauzak hola diren egun, zer pastu da gugien baino lehen, eta hortako deliberatu dugu aurten historia lantzea eskola guztiarekin, tipien mailatik zen bi arte, eta beraz eskolako garai bakutxean historia garai bat lantzen dugu. Hasi dugu prehistorian lehen mailan, eta segitzen dugu garai guziz aintzinatzen. Eta aldi guziz, garaia bukatzeko, egiten dugu egun bat eskola guziarekin, artelan batekin historia garaia horri buruz, eta hor ikasle guziak nahasten dira, maite ditugu, bi irunaka dira nahasiz ama eskola, zemeko ikasleak, denak zinez, lotzen dira elgarrekin proiektu amankomun baten egiteko, eta garai hori bukatzeko. Eta zinez, momentu ederrak bizitzen ditugu egun horietan. Mm-hmm. Eta gure proiektua ere osatzeko, eskolako besta egin dugu garai proiektu horri buruz, eskolako bidaia ere erdi aroari buruz zen aurten ahondita CP-ekin, zinez urte eakargarria.
1: Eta ere korrika tipi egin duzue aurten?
2: Bai. Bistan dena, beraz, kulturak eta hizkuntzak baduela leku importantea gure eskolan, eta horten korrikakari, beraz, korrikatipi antolatua zen erriko eta inguruetako eskolako ikasleen zat, eta bai, parte hartu dugu aurrekin, eta momentu importante bat zen haien zat, zinez deia eskola guztiarekin, bizitzea momentu garantzi hori, eta ikustea ere, beste aurrak ere ek bezala, direla euskara ikasten, direla proiektuak montatzen, eta momentu bat pasatzea dena euskaraz, zinez, momentu importanteak dira, hizkuntza, kultura, berriz aintzinean emaiteko, eta hartzeko zinez santza bat dela jentzat euskara ikastea eskolan, etxean eta bizitzea denetan.
1: Mm-hmm. Eta eskola katolikoa da, zein da zure proiektu pastorala?
2: Beraz, gu pastoralan depende proiektu desberdinak eramaiten ditugu, biztan dena, beraz, momentu importanteetan, egu berriz, paskoz, momentua da pixka bat berriz aipatzeko, zerbizitzen dugun, momentu horietan, denbora pasatzea berriz horien bizitzeko, hor adibiz, guti pasko zen, lan berezi bat egin dugu, haste sein duari buruz. Eta gero gehienik da bizitzen ditugun momentuetan, entxatzen gira zinez izaita partekatzeko momentuak, pixka bat ere kasleako ohartzea, tidela bakarrik, eta laguntza ekartzen aldutera haien einean, haien maneraz, beti haien inguruetan direneri. Hor, azkenik joan den ostiralean, semeko ikasleak joan dira lajazkena zaharretxera, eta haiekin pastu dute atxalea, loto bat egin dute elgarrekin, eta aukera izan da haientzat haiekin mintzatzea, denbura pasatzea, eta uartzea justu momentu horrek irriak ekartzen zituela lajazkeneko kideer eta txita amatxer, eta zinez momentu goxo bat zen bai ikasleentzat eta bai angoentzat. Eta voilà, zinez hor dira uartzen momentu txikiekin gauzak partekatzen aldirela eta zoriona ekartzen aldela inguruko er. Eta manera hortan ere urtero egu berrikari, piskat manera desberdinki bizitzen dute egu berri, nahi du abenduan, egun guziz, CM-eko gelan ikasle bat hautatua da, eta ez du ikasle horrek ez du zerbait ukaiten edo xokoleta edo pari, baina berak du zerbait ekarri behar, etxetik, baduena, bakotsa bere aletan, eta hilabete bukaeran gero bildua izan den guzia bai ikasle engantik edo ekipatik, gero eskainia da bihotzuneko ostatueri, eta hor ere, wala, oartzeko behinguruetan, badira beharretan direnak, eta bakotsak laguntzen alduela bere maneran, eta wala, importanta dela partekatzea, eta denbora hartzea ondoan direnak laguntzeko.
1: Proiektu ederak dira hauek. Eta nola parte hartzen dute familiek programan?
2: Familiak, wala, gu egia eskolatipia girela, beraz ahremanak erregularki baditugu, ikusten ditugu, eta zinez gure proiektuen laguntzeko prest dira beti, hor dira laguntza behar badugu, zinez senditzen dugu, ino segipena badela, ino konfiantza badela, eta elgarrekin, zinez elgarrekin lan egiten dugu, eta hor gira denak behar helburuekin, beraz goxo da.
1: Beste zerbait eran nahi duzu?
2: Ez, zinez, placer bat dela, hola lanean hartzea, bai familiekin, ikasleekin, zinez, lekuedera dugula, eta placerekin enemisioa segituko dutala, oino, luzaz, espero.
1: Daz, mile eskarainiz, Letizia Rutiager, zu bai goriko Donostei, eskolako zuzendari zara, mile esker.
2: Mile esker zuri.
0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.

0: Bidiko ama birgina paro piaren berienza tongi etori giten dio gute chakan deleri.
1: Napurdi erratiko animatzaile eta entzuleak egunon. Huna, bideko ama birgina parropiako hamar errietako zonbait berri. Uraino, gogoan eta bihotzean dugu, joan den hilabetean iragan kermesa mires garria. Hain jende, goizetik, bidasune erriko itzuliaren kurridan. Hainiz familia haukta gazteekin. Hageman edeja generazionen artean. Huri azpimarratua izan da joan den astean eginden bilaneko bilkuran. Izan da ere, ahotik ezin utzizko bazkaria, bidasuneko pesta komiteko gazteak zerbitzari. Ondotik joko dantza Bruno animatzaileak aleiturik. Mesak bururatu du hamar dojeetako pesta hori, hain izjende, estimatzen zutela liturgiari buruz pleatuz parte hartu duten herriko musikariak. Eguna bururatu da sosketa eta taloekin, ahatzeko behatzeak eterdiek irian. Giro honaz bestalde, finantza ondorio ahadua izan da. Eskerrak beraz parte hartzaile guziek, baita ere, lanean ari izan direnez, parropiako egun edegen horren antolatzeko. Hora iguna, gure hauk tagazten zonbait berri. Zemudu maileko haukek egindute joan den igandean, bataioko agintzen egeberitzea, hori bidasuneko elizan. Ospakizun edeja argiratzen zituela, beren bataioko mementoak. Horre jandute bai, beren bataioari. Lehen kominionia egina zuten jaz, urai, abian dira konfirmazioneari buruz, heldu den urtean. Zehenean heineko haurek, kominatuko dute lehen aldikoz, maiatzaren hoita hamekan, bastidako elizan. Erretreta ukanen dute maiatzaren hoita hiruan, laun bategunean. Belokeko zerora eta frailetxean. Seigarren maileko gazteak aldeiz, errezebituko dute espiritu seinduaren doinua ulio seinduarekin, hori ekainaren hoita batean bardotzeko elizan. Hori buruz, parte hartia dute Baionan, diosesako seigarrenekoen elgarretaratzea egunean. Urtearen goztuz, elgarretaratuak ziren ere, seilarun bat aratsaldez gixunen. Orai, adin helduen aldi. Gure etxeko laborariak deitu gertakizunearen estrena izan da Pasko astelehenean. Junkiak ziren laborari eta familiekin. Hiruetan hogoi bisitatu laborarien argazkiak kolatuak izanak ziren aintzineko astean, apezetxeko mugupaatetan. Jaunet zetorak benedikatu dituru natura, hartaldeak, lujak, tresnak eta errangabe doa, gizon eta emazteak, hori beraz apezetxeko gibeleko baratzetik. Bukatzeko, denak elgarretaratu dira, sala erriko gelan, parropiak eskaini apeitifa eta zikiru onbaten itzulian. Parropiako kontseilua pentsakutatuko da zer segida eman ekintza horri. Maiatzaren zortzian, atzo beraz, ospatu dugu munduko bigarren gerlaren bukaera. Meza bakar bat izan da, bastidako elizan, gerlari horiekin, baita bakearen zat otoitzegin nahi zuten guziekin. Ondotik, bakotsak bere erriko hile jirat demaiten zituzela lore jehba benedikatuak. Maiatzuntan ere izanen da jarripekatzalen pesta. Bidasunen, pesta hori, urte guziz antolatzen du Klub Gran Montua taldeak. Salvatore hortzegun egunean. Meza izanen da, kaskoinez, hamarrak eterditan, beraz bidasunen, Ondotik, jai desberdin segituko da tresna erakusketa askorekin. Horen erdi erian, apeitifa eta bazkaria herriko pestagelan. Bidesuniko meza hori, meza bakarra parropian salvatorekari. Bezperan aldiz, meza izanen da Bizkaien aratzeko zazpi honetan, beraz, astezken aratzean. Gero, heltzen gira ekaiderat, zazpian pestaberri. Hori ospatuko dugu lehen bezala prohosoneakin. Meza hamarraketer ditan bidasunen, ondotik beraz prohosonea sakramendu seindua apesak ekarriz. Izanen da kantu, musika, luzarditza kamareko taldearekin, dantza, bardotzeko lagunekin taldearekin, beraz prohosone hori Jonduni Jakobe karrikan ibiliko gira, eta inen dugu, behaz, Jonduni Jakobe karrika joan eta jina. Karrika muturrean, izanen den aldarean, adorazone eta bene izone mementu bat ospatuko dugu. Parropiako hamarregien pesta eder bat, adien guzietako irekia, Kristoren itzulian. Bururatzeko, pentsamendu batetan oroitzen gira, hoita bibikote ezkongaiez, eta hoita bost bataiatuak izanen diren haugez. Hortan gelituko naiz ero, beraz egungo, zuetari bakotxari desiratuz heldu den hilabete onbat, hitzordu emaiten dautzuet heldu den ekainaren 18an.
0: Mil esker tesak ondolen zunditu zue bideko ama birxina parropiaren berriak. Errobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
2: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Errobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden AES-eko errian, koruen elkarretaratzea, hor hirun bat kantari bildu baitira AES-en joan den igandean. Bistanena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria irakan dutena ere eta kantuz, bistanena, kantuz hasia ere omentzen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako talde untan, bai parropiako taldean, eta zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, aski du deitzia parte hartzale bati, eta apesetxari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du, eta segurki, eta plazerez, igandian izan den eguna parte hartzeko, paradau ere izanen du, ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakun, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, orai gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anzten, baina horitaraziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horimenez, horitarazteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak itegitan meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago egirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anzteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza horiek eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz. Egon gaiten eta mesta batekin omnia sendukari hauduko eta maiazaren 14ean. Goizeko 10ak etreditan, usaia de mesara, oidura de mesara, usaizeko eta lapurtar batasunak bere oidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Meza hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Merzeberietan konfirmazionia hau iraganen da maiazaren amazazpian. Hor, parropiako amairu eta gaztetxoek eta okanen dute bere konfirmazionia, eta hauekin batean ere hiriburuko zazpiek. Beraz, ogoi gaztetxoek hor eta beitia apezaren eskutik, hau eta katretaliko apeza dugu, hor izanen baita eta konfirmazioa horren egiteko. Hor, eta aziz, meza hori, goizeko amahak iteritan iraganen dela maiatzaren amazazpian. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen dago izeko behatziak iteritaik amekak arte eta beti hori bisintxo edizan. Jasura joan egiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iraganen baita mendekostek atikari hori dugu maietzaren ogoita lauean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan mezaren mementuan erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna federari buruzko eskakizuna errepikatuko dute eta hauen eta ebilbidea ere ongi iragaiteko bezperan eta egiren dute errepika bat goizeko behatzeak eteritek amekak eta arte jatsuko erizan. Beraz hori mendik ustekari eta jatsuko bestenkari ere hor iraganen den eta eguna. Egun egiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salvatoreko eguna astelen gari, maestelen eta salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu eta salvatoreko kaperarat beren eta ospakizunaren egiterat salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibiladia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira, goizeko behatzeak egiteik jasuko pilot eta plazatik, eta han eltzeko, eta amahak ite ditan, meza iraganen da, beraz, salvatoreko kapera hortan jatsun, oita lasi jatsun, lapodikoan aipatzen dutala. Berze begitan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren oita amekan, bai, katiximan diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz, beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biduak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amahak eta eritan, beti bisintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, haide dena gomit dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiatzaren zazpian, goizeko amahak iteritan, bisintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika eginen dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi ibildadin, eta beneza demoran. Eta beraz, bezperan miluko dira goizeko behatziak iteritaik, amekak arte, terdi artian, bisintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak, kotisimak hor ditugu, eta hau eta katisimako aurkusiak egiten dutenak, egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren, edo bakatu, ekainaren amairuan, goizeko behatziontaik, amahak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun, bakarrik altiako gazterurat, hor eta bere burrasukin egine maiti dituzte, ba josteta, ba joko, eta gauza ederrak, beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza markatio da bakarrik, ba segurki, ba segituko duten larasetan ere, beraz katisimako aguziak gomitira, egun hortan parte hartzearat, beraz horretarazen dut eguna, ma ekainaren hamairuan, goizeko behatzeontaik, goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo nere katu errobi salvatoreko berriak, entzulegu ziri pasazazu egun honbat, irabete honbat, eta beste alde bat ateagian.
0: Mil esker, Michel Zarratia entzun dituzue errobiko salvatore parropiaren berriak.

0: plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen Elizaren alde agertzen da. 1975, Paulo VI ildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, personen eta herrien eskubidean aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Kontzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko Eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, Kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendeek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oihartunik ez duenik. Giristino komunitatea Kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainua gidaturik, aitaren ganako bidean, guzieri eskaini behar zaioten, salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea, egiazki eta urbildik, solidario sentitzen da, gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madrilen eta Bilbon, apezpikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971, Paulo VI hause zion joi kardinalari. Ebangelioa predikatzeko misioak gaur egun gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Eskalapezek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apezek, isun edo amandak, haundiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasi aintzintuan, 1960, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita senduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968 azaroan, Bilboko diosesako 1970 apez mobilizatu ziren, Eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekeziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen Eliz Barrutia, hiru zatitan banatu zuela. Bereshi, obeki, manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida, gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru, ubebikoitz.herria.eus.